forstå. Og ikke så lett å komme inn på, men prøv likevel, så skal du se.

Det var en kjappere enn Myra, og denne var på 1.35. Du hørte altså Last Call fra Vacation, hvis du lurte. Jeg har lovet Bertine Settli, tar jeg ikke det? Jo, det har jeg. Løvefjes, en ny låt fra Bertine Settli. Enda mer norsk musikk altså.

och glad kommer rännande mot mig. Jeg mener som står på stationen og venter når jeg kommer tåget fra Oslo eller hvor jeg har vært. Jeg har sett en søndag i Lillesandhavn. Jeg har sett det mange ganger, men også en søndag i Lillesandhavn. Så jeg en gang to måker som forsøkte å voldta en plastkanne som lå fløt ute mellom bryggene midt i kirketiden med barn til stede. Måker oppfører seg som dyr noen ganger, og som sagt, ganske ofte hater jeg måker.

0: favoritt lokalradioer.
1: Jeg tror jeg har et problem. Jeg klarer ikke å slutte å så i dag skal jeg ikke. Ups, jeg